0: بیان سرزده کابی سردیم بجت
1: direct.
0: I have it. Cell phone, state line.